0: si ki do soboro poni yinsa ala meri wabi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: oo nkwala atambarwa tuwa kwa ni taba mo di keja tu bache ikenga eche ikenga di ka ka totani di yete kariba me pate kari duom ka chota tina me ya sa tari teni na me utamura ntukuri eto omida ya kwa mbuku ti adani babo totara kutina me ya ku jaba kete batu ni di yete pita la di nani kapa ye ni yete pita la di ni utamu tina ye ni yaga bapa tota janda pa mbu utamu tiga kusi ka kwata tsogo te utamu tiga kusi ka ye ata kwa mbu utamu tiga kusi ka kwata janni kebiye utamu tiga kusi kadeni ye tu utamu ye mburi ye bisi la rupu wane kwa ye nti taan tida kwa utamu beni karaku utamu tiga kusi ka kwata do momo da diara utamu miyaka atuwa kwa hali duwati ya ati tini ka bodi tene ribo nyibu ka nduwa ati miyaka wakye biyaka ka ina mebe ni bodi kati kwa mamu ya kutu na me ya ati ngani kwa kini momo kumo ba kina ka kina ado nga ye takaturi ye paka piku kabala nakani akwa nyibu kwa tana me ya ati nkwa aduwara miyaka do kamara pi mamu da hali panji ya ado kata kenta kamo kata do mekoti minisi ye uwe ni uni tu panna ati do la kutu na uwe.
2: Quels sont les avantages de l'AMU?
3: L'AMU permet aux assurés de se soigner sans inquiétude. Par exemple, si l'assuré ou son enfant est malade, il n'hésite plus à aller au centre de santé par faute d'argent. Il est assuré et rassuré puisque l'AMU prend en charge la grande partie des soins. Il n'a donc pas besoin d'avancer l'argent, il ne paiera que sa part pour les soins. L'AMU permet donc à tous les citoyens togolais d'être bien soignés, d'être en bonne santé pour être actifs et plus productifs au travail. L'AMU permet une meilleure justice sociale et lutte contre la pauvreté.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
4: Daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin ƙarin labari. A dunga barci da daddare a ƙarƙashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsaro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
5: Ten ne bikla kale gungo ganci ma nyanyar ka gobo mu la to tugu da ba anyi muriye yafi wo kuyi la ba sabaka rutugo gandarira ne yakutu bubiya kwa ta wulutula kicece kicece eni yoro ku sabu wo kuyi pukonu le yo wo kuyi la ba sabaka ya san wata boyi kata sesenge wulafu tufa ke sana ke primata te lu juba temu ni kururu juba temu ne juba woto pram prang bela sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale ugu ila berke motumwe ya woro le melek bunke tuwe la nyare vire ugu re dir wo nyare vire lo chungulu wewasa ulurure abain mena farwe.

0: L'avantage de l'AMU.
1: L'AMU permet aux assurés de se soigner sans inquiétude. Par exemple, si l'assuré ou son enfant est malade, il n'hésite plus à aller au centre de santé par faute d'argent. Il est assuré et rassuré puisque l'AMU prend en charge la grande partie des soins. Il n'a donc pas besoin d'avancer l'argent, il ne paiera que sa part pour les soins. L'AMU permet donc à tous les citoyens togolais d'être bien soignés, d'être en bonne santé pour être actifs et plus productifs au travail. L'AMU permet une meilleure justice sociale et lutte contre la pauvreté.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
1: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.
3: Tene wikla kale gungko genchi ma nyinyare ke kubomo la totugo tebe anyi murie yefu uku ile basebe ke rutugo gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku basebe uku pukonule yo uku ile basebe ke ya sanwa taboyi ketase senke ulefu tufake sana ke primata te lu jubete munia kururu jubete mone jubo oto pram prang bela sebu uwi te atapa me anak menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richevye menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale ugu ila berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare vire ugu re dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ululu re abai mena farwe la iri la wele me proguru
4: o ngwa adam marwa to go kwa ni tava mo de ke la tu ba te kenga e te kenga ri ka ka so tani ti yete kadwa me pate ga do ka jodo tana me ya sa ta de ni na me u tamulan de kuriya to mi ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ni ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga ba kwa to ta ja na pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to de mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni ke ye u ta ku ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye mu ri ye bi se la ku na kwa ye bi ta se la ku ta mu be ni ka ra ku ta ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba to wa ri wa ti ya ta ti ka bo di te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ma ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ku ba a du wa ra mi ya ka do amara ku mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de do la